soki nga na komi na nga kizemi papa minangiza wapi jilingala tatitika na Olivier Bila yaga be atembo bubule yonde na likonzi protege